na fua uti o maingana Radio Africa ewe esa ye mre no sisi di ye si krobi di emre beshi emre no kwa na yako inti wa uti mi bia no sadi ye ene nyumre yake ye nyina yako vake yesi yako ja yenu ya ufuri kwa ye

Odofo enyum yusi a na se wa antime ka biem na dada ye koso ye ne preti. Minda wase se otie ye na odi me nyina na ntie abedura wie. Minda wase nyame nshro.